konačno jedan plesnjak ili, ajde ne konačno, zapravo smo i često u zadnje vrijeme u nostalgiji, u emociji, u obljetnicama, onda malo presjećemo modernom glazbom, onda kad presjećemo modernom glazbom i modernim plesnjacima,